0: Dañ ko ne buñ paré dañu dem jox ko ñu jël. Waaw.
1: Wala dañ ko wala dañ ko exposé.
0: Waaw dañ ko exposé.
2: Fi nak ci daara yi Mam Diara Bousso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di amin mbebet
3: so génné ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continue sama jang ma continuer sama jang français arab bamba buguna yor sama dara buguna jël métier docteur
4: buguna yalla moy Mam Diara bu ñu ci dara ji fi jang
5: ah bu ñu jangale alcorane ci dara ji
2: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñinga bayyi sen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci sen daaray turando fi ci andaxna Mam Diara becc guñé suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal
6: li jadina don bi kunil janna
7: wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana liha